يعنيف بكره رشملي هاي بنونه تفاح على بنكاسيه لو بنكاسيه ولو نכון עוד אחד רשם לי פה ב-AI כל מיני תשובות, מלך אנגליה דואפרה ו... אבי, תירגע, אבי.